0: ブワッパラプニーナバパパルラルリルルプパラルララプパップダンドロップパップパップパップパップパラオ
1: ー。Půlnoční album.